0: 么龙江农西山当的子女，在热山自己养龙西子，米面农的子，西北农农兰农农阿伦农根一把盈利阿生金，在热山养龙西子，深入给山么龙特的，岛上种人米熬金农农，大忙地儿收的浆，在山上的门阿门。
1: Sara Sajamari tenzak pa ama, sindong ajak takuk pa manung akidit pa sushi tsangam tenang asangar, asir yimler ajak temu atsu yung ngore litsi. Tang iba takalim sindong tembanga, Mr. Yu tsangim chini Sara Sadamzi.
2: Takuk sang tsangram, unu kinirang. Sara Sajamari tenzak pa ama na iba sindong, takuk no aninong, nenam tenang sang asir. Asir kipo pa unu ki, nilar ajanga, unuk temenendam. Chabu charidam, idam nongi pilalitza kuba. Ne u achanga unuktan lamsatapoko. Nai patakam talirang muachang. Asu iba sindong nong silam akir maachak. Ne temuatsilirak changma. Unuk iba sindong nong. Tanalanong. Temuatsil ngor. Tatsika sushi unuki pilalitang. Nai unu achak hapta tibiyong nakaliang asir. Daruba diubara yamay takalam agitatsa. Maungka kachang ni na sarastamir. Sakibor namalong sang. Amen.

0: Asnuki usang ona kasakan adamba anga shuku tang truk aku mabanga tumban kelame akashvani koi manung yokpa tan au sundong yang yatmer au nong tachu
1: Ibaya akashvani mukokchang asnuki koi manung yokpa au sundong anga shuku tang mabang local talents sundong nong Tauchi ula tuluk achanga ken balaladen ba ngashitsa.